0: Me we clef, got the Elizabeth Fashé. Li di se pa ou ke li vle.
1: Se mek dek ke nap tan.
0: Li di se bad boy yo lap tan. Li remen